0: Es vida sabia os de viver. Para de ouvir nos machês, sem mata, mata com sabor. Es vida.
1: Η ώρα είναι 10.